0: Deschide niște.
1: Da, da, tăca.
0: И ти само при големите.
1: Oh.
0: Идва любовта.
1: Любовта.